0: ដែលនាំឲ្យមនុស្សឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះហើយខិតទៅជិតសេចក្តីស្លាប់ឡើយរាប់បញ្ចូលទាំងអំពើពេស្យាចារការកំផិតនិងការពុករលួយផងហើយការទាំងនោះគេបានរកឃើញមានច្រើននៅក្នុងវីដេអូវាមិនត្រឹមតែបំផ្លាញលោកអ្នកប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងឲ្យប្រទេសជាតិរបស់លោកអ្នកអន់ថយទៀតផងហើយប្រសិនបើប្រទេសយើងធ្លាក់ចុះយើងក៏ត្រូវទទួលរងគ្រោះផងដែរចូលជ្រើសរើសការងារណាដែលអាចបំរើមនុស្សដូចជាគ្រូពេទ្យដែលអាចជួយដល់អ្នកដទៃដែលមានការឈឺចាប់ខាងរាងកាយដោយព្រះយេស៊ូវធ្លាប់បានធ្វើដែរហើយលោកអ្នកក៏មានឱកាសប្រាប់គេពីដំណឹងល្អអំពីអំណាចរបស់ព្រះដែលអាចប្រទានជីវិតថ្មីនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងមកវិញដែរចំពោះគ្រូបង្រៀនវិញជាពិសេសគ្រូសាលាគ្រីស្ទៀនក៏ជាកិច្ចការល្អមួយដែរព្រោះការបង្រៀនកូនចៅយើងមិនគ្រាន់តែឲ្យចេះដឹងប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងឲ្យមានសីលធម៌ល្អជាគំរូដល់មនុស្សដទៃទៀតផងមានយុវជនគ្រីស្ទៀនម្នាក់បានមកកាន់ទីក្រុងដើម្បីធ្វើការជាកម្មករធ្វើថ្នល់គាត់ខំធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងមិនដែលត្អូញត្អែឡើយជួនកាលគាត់បានជួយរំលែកកិច្ចការពីអ្នកដែលនឿយហត់ទៀតគាត់ជាមនុស្សដែលគួរឲ្យរាប់អានរីករាយនឹងយល់ការផងមេការបានសង្កេតមើលយុវជននោះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នៅការអត់ធ្មត់និងភាពម៉ត់ចត់របស់គាត់ទោះបីជាពេលខ្លះមានការរិះគន់ឬស្ដីបន្ទោសក៏ដោយរហូតមានចិត្តចង់ជួយឲ្យយុវជននោះមានការងារជាអ្នកបើកបររថយន្តពិតប្រាកដណាស់យុវជននោះបានទទួលការងារស្រួលដោយខំតស៊ូជាមួយការងារពិបាកព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ23បានសម្ដែងថាហើយការអ្វីដែលត្រូវធ្វើក៏ដោយចូលធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តទុកដូចជាធ្វើថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់មិនមែនដល់មនុស្សទេតានោះជាការងារដែលលោកអ្នកត្រូវតែធ្វើឬឬជួនកាលលោកអ្នកមានការរសារចិត្តនិងចវាយនាយលោកអ្នករួចក៏ធ្វើការដោយខ្ជះខ្ជាយទៅតើលោកអ្នកធ្វើដូច្នោះតើមានផលប្រយោជន៍អ្វីទេឬតើមានអ្នកដំឡើងបុណ្យស័ក្តិឲ្យលោកអ្នកឬទេពិតជាគ្មានឡើយហើយមានតែការអាក្រក់ជាងមុនទៅទៀតដោយព្រះទ្រង់ជ្រាបការនេះហើយទើបទ្រង់ជំរុញឲ្យយើងខំធ្វើការល្អថ្វាយទ្រង់ឲ្យអស់ពីចិត្តព្រះសូបានចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំក្នុងជីវិតធ្វើជាជាងឈើជាមួយនឹងលោកយូសែបនៅក្នុងស្រុកណាសារ៉េតតើអ្នកគិតថាហេតុយ៉ាងម៉េចបានជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតមកចំណាយពេលធ្វើជាជាងឈើដូច្នេះទ្រង់ធ្វើដូច្នោះដើម្បីបង្ហាញថាសូម្បីតែនៅក្នុងការងារធម្មតាក្នុងជីវិតរបស់យើងក៏យើងអាចបង្ហាញនៅព្រះពរនិងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ទ្រង់ដល់អ្នកដទៃដែលមិនទាន់ស្គាល់ព្រះនៅលើលោកីយ៍នេះដោយធ្វើការងារឲ្យអស់ពីចិត្តដែរតើលោកអ្នកគិតថានៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវបានយកឈើអន់អន់មកធ្វើជាតុកទូកៅអីដើម្បីបានចំណេញប្រាក់ច្រើនឬយ៉ាងណាមិនមែនដូច្នោះទេទ្រង់តែងតែធ្វើនៅរបស់ល្អល្អដើម្បីបង្ហាញដល់មនុស្សអំពីព្រះដែលគួរទុកចិត្តបានហើយតែងតែធ្វើល្អរកទីបំផុតគ្មាននោះដូច្នេះលោកអ្នកគួរតែធ្វើការគ្រប់ជំពូករបស់លោកអ្នកឲ្យបានល្អស្មោះត្រង់សប្បុរសនិងសុភាពរាបសារឲ្យអស់ពីចិត្តចោះនោះអ្នកដទៃដែលបានឃើញអត្តចរិតរបស់គ្រីស្ទៀនក្នុងជីវិតយើងនោះគេនឹងជឿនៅអ្វីៗដែលអ្នកបាននិយាយពីព្រះដែរបើសិនលោកអ្នកជាកសិករលោកអ្នកអាចបង្ហាញការសរសើរដំណាំត្រង់ដោយដាក់ដង្វាយ10ហូត1ដើម្បីបង្រៀនដល់អ្នកដទៃអំពីព្រះដ៏ពិត ដែលអាចប្រទានព្រះពរដល់អ្នកដែលស្ដាប់បង្គាប់និងទុកចិត្តត្រង
1: ់3ចាប់អារម្មណ៍ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះរបស់អ្នកធ្វើការជាមួយ
0: សូមនាំដំណឹងនៃសេចក្តីសង្គ្រោះ

ព្រះអើយយើងទៅនៅសួនស្អាតនៅស្ថានសួគ៌អនុព្រះអើយប៉ុន្តែល្អជាងនោះទៀតព្រះអើយយើងនៅជាប់ជាមួយព្រះនឹងអើយយើងថ្មសួរអ្នកណាចង់បានថ្មសួរប្រហែលយើងគិតថ្មសួរវាអត់ប្រយោជន៍ទេនៅផែនដីនេះអាចរើសថ្មសួរបានប៉ុន្តែថ្មសួរខុសពីថ្មនៅផែនដីនេះថ្មសួរនោះនេះមានឈ្មោះឆ្លាក់នៅលើវានឹងឈ្មោះនោះជាឈ្មោះពិសេសព្រះអើយយើងអត់មានអ្នកណាទៀតស្គាល់ឈ្មោះដែរគេសំសួរក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកមានឈ្មោះអ្នកប្រើដូចជាមួយគ្នាបន្តែអ្នកផ្សេងអត់ស្គាល់ឈ្មោះនោះបើជាប្តីប្រពន្ធមានឈ្មោះគេប្រើបន្តែអ្នកផ្សេងអត់ស្គាល់ឈ្មោះនោះពីព្រះថាត្រង់ឲ្យឈ្មោះមួយសួរមានឈ្មោះអ្នកផ្សេងអត់ស្គាល់ចង់ថាត្រង់មានការដំណេកតំណងពិសេសជាមួយយើងនឹងត្រង់ឲ្យយើងមានឈ្មោះពិសេសសម្រាប់ត្រង់ប្រាជាមួយយើងសូមឧទាហរណ៍បាទខ្ញុំជាព្រះនឹងខ្ញុំនិយាយជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងខ្ញុំប្រាឈ្មោះមួយពេលយើងឮឈ្មោះនោះយើងដឹងព្រះនិយាយជាមួយយើងប៉ុន្តែអ្នកណាផ្សេងអត់ដឹងតើព្រះនិយាយជាមួយអ្នកណាពីព្រោះអនុជាតិឈ្មោះពិសេសព្រះអើយសម្រាប់ទៅអ្នកទំនងជាមួយយើងនឹងអ្នកផ្សេងអត់ស្គាល់អានេះជារងបានល្អនៅអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសគេថាគេមានទូរស័ព្ទសូអតិហោបាដូណាល់ដ្ឋ្រាំចង់និយាយជាមួយពូទិននៅរុស្ស៊ីគេអាចលើកទូរស័ព្ទមួយបាននិយាយជាមួយពូទិនបានវាដូចជាទូរស័ព្ទពិសេសហើយទាំងពីរនិយាយជាមួយគ្នាអ្នកណាផ្សេងស្ដាប់អត់បានខ្ញុំអត់ដឹងថានោះជាពិតប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់ឮពីពេលខ្ញុំក្មេងទូតព្រះចង់ឲ្យយើងខាតំណិតតំណងជាមួយទ្រង់ដូចនោះពិសេសពិសេសចូលអរគុណព្រះប៉ុន្តែថ្មនេះខ្ញុំឮពីអ្នកគ្រូ Ellen G. White វាមានប្រយោជន៍មួយយ៉ាងទៀតពេលយើងទៅឋានសួគ៌

សប្បាយអត់ហើយជាខ្មាស់គេពីព្រោះយើងអត់គិតយើងជាមនុស្សពិសេសយើងគិតអអ្នកមានជាមនុស្សពិសេសអ្នកមានអំណាចអ្នកមានលុយប៉ុន្តែយើងជាមនុស្សធម្មតាហើយយើងខ្មាស់ចោលប៉ុន្តែបើយើងមានសេចក្តីអញ្ជើញនោះពេលយើងដល់ទ្វារយើងជួបអ្នកយាមនៅទ្វារយើងអើយគាត់ឃើញសេចក្តីអញ្ជើញនោះយើងចូលបានមានកន្លែងកង្គួយយើងញ៉ាំបានថ្មសូនេះហើយយើងមានកន្លែងហូបនៅថករបស់ព្រះអរគុណព្រះវិវរណៈចំពុះ2ខ6យើងដល់រង្វាន់ទីប្រមាណហើយដូចជាទី5វិវរណៈចំពុះ2ខ6នោះឯងនឹងឲ្យមានអំណាចលើពួកសាសដតៃអ្នកណាចង់មានអំណាចលើពួកសាសដតៃហើយយើងថាខ្ញុំអត់ចង់មានទេសាសដតៃគេចង់មានអំណាចលើនៅលើយើងនៅសម័យចុងក្រោយយើងដឹងគេចង់ចាប់យើងចង់បៀតបៀនយើងចង់សម្លាប់យើងពីព្រោះយើងដើរស្មោះជាមួយព្រះដែលព្រះថាខ្ញុំឲ្យអ្នកមានអំណាចលើគេនឹងខ្ញុំចង់អានខមួយទៀតទៅតងជាមួយនេះវិវរណៈចំពុះមកផៃខ4វិវរណៈចំពុះមកផៃខ4ខ្ញុំក៏ឃើញបលាំងជាច្រើននឹងពួកអ្នកដែលអង្គុយលើហើយមានអំណាចបានប្រកល់ដល់អ្នកទាំងនោះឲ្យជំនុំជម្រះអូខេរំបានយើងអានយ៉ាងម៉េចយើងអានថានោះឯងនឹងឲ្យមានអំណាចលើពួកសាសទតីនឹងនៅវិវរណៈចំពុះមកភេកោបួនព្រះបានបញ្ញូលថែមយើងមានអំណាចកាត់តោះគេគិតធ្វើបាបយើងព្រះកាត់តោះគេហើយបន្តែព្រះឲ្យយើងមានអំណាចជាមួយទ្រង់សម្រាប់កាត់តោះគេដែរអរគុណព្រះយើងអត់មានអំណាចឡើយប៉ុន្តែអានេះជារង្វាន់ព្រះអើយពេលយើងឈ្នះនិងព្រះយើងមកវិញវិវរណៈចំពុះ2ខ8អានេះប្លែកដែរអញនឹងឲ្យផ្កាយព្រឹកដល់អ្នកនោះបានឈ្នះបានទទួលផ្កាយព្រឹកទេវាគាត់មានកងឃ្លីយកមកព្រះវិហារថ្ងៃនេះកាន់ទេវាគាត់កងឃ្លីនោះពិសេសអ្នកណាចង់បានផ្កាយព្រឹកផ្កាយព្រឹកជាអីឃើញផ្កាយនៅណានៅលើមេឃផ្កាយព្រឹកជាផ្កាយយើងឃើញព្រឹកព្រលឹមចង់មានអត់បើមានផ្កាយព្រឹកធ្វើអីប្រើវាជាសម្រាប់ធ្វើអីតែយើងអត់យល់ហើយវៃព្រះចង់ឲ្យយើងផ្កាយព្រឹកមួយសំមើវិវរណៈចំពុះមកពេលពីខ16បើយើងគិតផ្កាយព្រឹកមិនសូវមានតម្លៃទេប៉ុន្តែចាំដល់យើងមើលវិវរណៈចំពុះមកពេលពីdoprmoy ang chmoh yesu ban jat devada robos ang mak tver bantul prab ai ang rol khnie dang pisekadei teng no ni noi knong puot chumnom teng poman ang chia rua hai chia puot long david chia pkai prik do plu okay alai pkai prik chia ai rui ne na ព្រះកាយព្រឹកជាព្រះយេស៊ូវអ្នកណាចង់បានព្រះយេស៊ូវអត់ឃើញដែរច្រើនពេលនៅក្នុងវិវរណៈចំពុះ2ខ8ព្រះយេស៊ូវថាឯងនឹងឲ្យព្រះកាយព្រឹកដល់អ្នកនោះត្រង់ថាខ្ញុំឲ្យខ្ញុំដល់អ្នកនោះនៅក្នុងលោកុត្តរចំពុះ15និងខ1ព្រះប្រាប់អាប់រ៉ាហាំខ្ញុំជារំបានដល់ល្អរបស់អ្នកដូចគ្នាខ្ញុំជារំបានល្អរបស់អ្នកព្រះចង់ឲ្យយើងរំបានដល់ល្អច្រើនប៉ុន្តែពិសេសជាងគេត្រង់ជារំបានរបស់យើងអរគុណព្រះបើហើយយើងអត់យល់ត្រង់ជារំបានរបស់យើងប៉ុន្តែត្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅជាប់ជាមួយព្រះអកលជានិច្ចវិវរណៈចំពុះ3ខ5និយាយអំពីរំបានមួយទៀតអានេះល្អសម្រាប់ស្រីស្រីគឹងស្រីស្រីចូលចិត្តមហោបទី2ចូលចិត្តខោអោវិវរណៈចំពុះ3ខ5នោះនឹងបានស្លៀកពាក់សូហើយអាយមិនដែលលុបឈ្មោះអ្នកនោះចេញពីបញ្ជីជីវិតឡើយអាយនឹងថ្លែង

0: ពីឈ្មោះអ្នកនោះនៅចំពោះព្រះបិតាអញនិងចំពោះពួកទេវតាទ្រង់ដែរទ្រង់ចង់ឲ្យយើងអោសរអោសរមានន័យអីចង់ទ្រង់ចង់ឲ្យយើងជាមនុស្សបរិសុទ្ធដូចទ្រង់មានសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់បានតែមានសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់យើងអាចទៅនៅឋានសួគ៌និងទ្រង់ចង់ឲ្យយើងចង់ប្រើឈ្មោះរបស់យើងនៅចំពោះមុខរបស់ព្រះបិតានិងទេវតាមានតែព្រះចង់ប្រាប់ព្រះបិតាអ្នកនេះរបស់ខ្ញុំនិងខ្ញុំរបស់គេចង់ថាព្រះអ្នកណាឈ្នះព្រះមិនខ្មាស់គេទេព្រះទទួលស្គាល់យើងជាបងប្អូនរបស់ទ្រង់និងចង់ឲ្យយើងនៅជាមួយព្រះវិវរណជំពូក3ខ12បើយើងអបានអត់ចង់បាននេះទេសំស្ដាប់វិវរណជំពូក3ខ12ឯងនឹងយកអ្នកនោះធ្វើជាសសរទ្រង់ក្នុងវិហាររបស់ព្រះនៃឯងពេលយើងសានសង់ព្រះវិហារនេះយើងអត់បានដាក់សសរនៅខាងក្នុងយើងធ្វើដោយព្រះវិហារកម្ពុជាបន្តែព្រះវិហារនៅកម្ពុជាព្រះវិហារខាងព្រះពុទ្ធវាមានសសរនៅក្នុងសម្រាប់ទប់ដំបូលយើងដាក់ដំបូលស្រាលសម្រាប់យើងអត់ត្រូវការប្រើបើយើងមានសសរនោះអត់តចេញបានអត់បើយើងទៅទៅវត្តអានឹងយើងដាប់សសរនៅក្នុងវត្តនោះចេញមានរឿងអត់លោកប្រហែលជារឿងរងពេលយើងដាប់ចេញមានអីកើតឡើងដំបូលរលំនៅលើយើងសសរក្នុងព្រះវិហារសំខាន់មិនអាចដកចេញបាននឹងពីព្រះថាឯងនឹងយកអ្នកនោះធ្វើជាសសរទ្រង់ចង់ថាក្នុងនគររបស់ព្រះអ្នកជាមនុស្សសំខាន់សំខាន់ព្រះត្រូវការនឹងយើងនៅជាមួយព្រះពីព្រោះយើងនៅក្នុងព្រះវិហារយើងមិនខាតជាសសរធម៌ទេបន្តែព្រះរាប់យើងជាមនុស្សសំខាន់ក្នុងនគររបស់ទ្រង់សំអានបន្ទោទៀតវិវរណជំពូក3ខ12រួចអ្នកនោះនឹងមិនចេញពីទីនោះទៀតឡើយហើយអែងនឹងកត់ព្រះនាមនៃព្រះវរបិតាអែងនឹងឈ្មោះក្រុងរបស់ព្រះនៃអែងនៅលើអ្នកនោះគឺជាឈ្មោះក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីដែលចុះពីស្ថានសួគ៌មកអំពីព្រះនៃអែងហើយនឹងកត់ឈ្មោះថ្មថ្មីរបស់ឯងដែរព្រះថាទ្រង់កត់ឈ្មោះព្រះបិតាកត់ឈ្មោះទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីនឹងកត់ឈ្មោះឈ្មោះថ្មីរបស់ព្រះយេស៊ូវបើយើងមានឈ្មោះបីនោះយើងរបស់អ្នកណានៅប្រទេសខ្លះយើងឃើញនៅក្បែរទ្វារគេកត់ឈ្មោះម្ចាស់ផ្ទះពេលយើងឃើញឈ្មោះយើងស្គាល់ម្ចាស់នឹងរំវាន់នេះចង់ថាព្រះជាម្ចាស់យើងគ្មានអ្នកណាអាចដកយើងពីព្រះទេពីព្រោះយើងមានឈ្មោះរបស់ព្រះហើយយើងសកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអរគុណព្រះបើសាតាំងចង់រើរឿងព្រះតាមើលឈ្មោះអ្នកនេះរបស់ខ្ញុំហើយគ្រប់ទាំងអស់ព្រះចង់ឲ្យយើងជាល្អរំវាន់ចង់ក្រោយគេរំវាន់ទី7ពីវរណៈជំពូក3ខ21នោះឯងនឹងឲ្យអង្គុយលើបល្ល័ង្កជាមួយនឹងឯងដោយជាឯងបានឈ្នះហើយបានអង្គុយជាមួយនឹងព្រះវរបិតាលើបល្ល័ង្កត្រង់ដែរពេលយើងបានមានឈ្មោះរបស់ព្រះហើយឈ្មោះថ្មីរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងបានបង្កើតជីវិតហើយព្រះចង់ឲ្យយើងអង្គុយលើបល្ល័ង្កជាមួយត្រង់គេបាយយើងអានមើលខនេះច្បាស់ព្រះយេស៊ូវអង្គុយលើបល្ល័ង្កណាព្រះយេស៊ូវអង្គុយលើបល្ល័ង្ករបស់អ្នកណាព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំអង្គុយលើបល្ល័ង្ករបស់ព្រះវរបិតាបើយើងអង្គុយលើបល្ល័ង្កជាមួយព្រះយេស៊ូវយើងអង្គុយនៅណាជាមួយព្រះវរបិតាអង្គុយធ្វើអីអង្គុយលេងអង្គុយសោយរីជាមួយព្រះរំវល់ 7នេះលោកទាំងអស់តើយើងចង់បានអត់អ្នកណាចង់បាន9 7សំលឹកដែរអរគុណអរគុណព្រះព្រះចង់ឲ្យបន្តែព្រះសំយើងធ្វើអីសម្រាប់ទទួលឈ្នះឈ្នះអ្វីយើងចង់បានខុសពីព្រះហឫទ័យព្រះសម្រាប់យើងនៅខយយើងអានចុងក្រោយគេព្រះយេស៊ូវថានោះឯងនឹងឲ្យអង្គុយលើបល្ល័ង្កជាមួយនឹងឯងដូចជាឯងបានឈ្នះហើយបានអង្គុយជាមួយនឹងព្រះបិតាលើបល្ល័ង្កត្រង់ដែរព្រះយេស៊ូវបានធ្វើអីត្រង់ឈ្នះត្រង់ទទួលសេចក្តីល្បួងដូចយើងហើយដើម្បីព្រះចុះមកទទួលសេចក្តីដូចល្បួងដូចយើងត្រូវទទួលសម្រាប់មានបបិសាដូចយើងត្រង់ចេះឈ្នះបើយើងចង់ចេះឈ្នះយើងរៀនពីអ្នកណាយើងរៀនពីអ្នកចេះហើយបើយើងចង់ចេះភាសាដែរទៅជួបបាដើមបើយើងចង់ចេះបង្ថ្នាំទៅជួបបាជាតិពីព្រោះគេចេះហើយបើយើងចង់ឈ្នះសេចក្តីល្បួងរបស់សាតាំងទៅជួបព្រះព្រះយេស៊ូវពីព្រោះត្រង់ចេះហើយនឹងត្រង់ចង់ជួយយើងចេះតើត្រង់ចង់ជួយយើងឈ្នះពីព្រោះត្រង់រៀបចំរង្វាន់អំណោយ7មុខសម្រាប់ឲ្យយើងពេលយើងរៀនពីត្រង់និងយើងឈ្នះអ្វីគ្នាមកឃើញក្នុងសម្បត្តិ7នេះជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានិងខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនចង់នៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ត្រង់សង្ឃឹមអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ហូបផ្លែពីដើមជីវិតសង្ឃឹមអ្នកទាំងអស់គ្នាបានចង់បានទទួលមកកជីវិតចង់ដើរបានទទួលជីវិតអកលចង់ហូបម៉ាណានិងទទួលថ្មសួរមានឈ្មោះពិសេសរបស់អ្នកសង្ឃឹមបងប្អូនចង់ចូលរួមជំនុំជម្រះនិងចង់ទទួលផ្កាយព្រឹកជាព្រះយេស៊ូវសង្ឃឹមបងប្អូនចង់បានស្លៀតខោអាវសួរសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះសង្ឃឹមបងប្អូនចង់ធ្វើសសួរនៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ទ្រង់ចង់នៅជាមួយព្រះអកលជានិច្ចនិងសង្ឃឹមបងប្អូនចង់សោយរាជ្យជាមួយព្រះនៅស្ថានសួគ៌ពីព្រោះអានេះសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ព្រះសម្រាប់យើងអានេះអ្វីព្រះចង់បានសម្រាប់យើងវាល្អទាំងអស់អ្វីយើងត្រូវធ្វើជានិច្ចការចង់បានអ្វីមិនល្អសម្រាប់យើងនឹងយើងអាចឈ្នះបើយើងឲ្យព្រះគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងនឹងជួយយើងស្រឡាញ់អ្វីជាល្អនិងស្អប់អ្វីមិនល្អសូមព្រះជួយប្រទានពរដល់បងប្អូនទាំងអស់
1: អ្នករាល់គ្នានឹងលឺនិយាយពីចម្បាំងនិងដំណឹងពីចម្បាំងនោះកុំឲ្យមានចិត្តថប់បារម្ភឡើយបាត់ការទាំងនោះត្រូវតែមកដល់តែនោះពុំទាន់ដល់ចុងបំផុតនៅឡើយទេពីព្រោះសាសមួយនឹងលើគ្នាទោះនឹងសាសមួយនគរមួយទោះនឹងនគរមួយហើយនឹងកើតមានអំណត់ជំងឺអសន្តរោគនឹងក៏ក្រើកដីនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងតែការទាំងនោះជាដើមចមនៃសេចក្តីទុក្ខទេគ្រានោះគេនឹងបញ្ជូនអ្នករាល់គ្នាទៅឲ្យមានសេចក្តីវេទនាព្រមទាំងសម្លាប់អ្នករាល់គ្នាហើយគ្រប់ទាំងសាសនឹងស្អប់អ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះឈ្មោះខ្ញុំមានពេលសម្រាប់ស្រឡាញ់ហើយពេលសម្រាប់ស្អប់មានពេលសម្រាប់ចម្បាំងហើយពេលសម្រាប់សេចក្តីសោកដូច្នេះចូលឲ្យឈរមុំមួនចុះដោយក្រវ៉ាត់សេចក្តីពិតនៅចង្កេះហើយពាក់សេចក្តីសុចរិតទុកជាប្រដាប់បាំងដើមទ្រូងទាំងពាក់សេចក្តីប្រុងប្រៀបរបស់ដំណឹងល្អនៃសេចក្តីសុខសាន្តទុកជាស្បែកជើងថែមទាំងយកសេចក្តីជំនឿទុកជាខែលផងដែលអ្នករាល់គ្នារំលួតអស់ទាំងព្រួយឆេះរបស់មេកំណាចដោយសារខែលនោះបានចូលយកសេចក្តីសង្គ្រោះទុកជាមួកសឹកនិងដាវរបស់ព្រះវិញ្ញាណដែរ គឺជាព្រះបន្ទូលអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គគឺដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដូច្នេះខ្លួនខ្ញុំគោរពប្រតិបត្តិតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះដោយគំនិតខ្ញុំតែខាងសាច់ឈាមខ្ញុំនោះតាមច្បាប់របស់អំពើបាបវិញដូច្នេះចូលឲ្យអ្នកទ្រាំទ្រទុកលំបាកដូចជាទាហានយ៉ាងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចុះធម្មតាដែលធ្វើទាហាននោះមិនដែលជួបទាក់ទិននឹងការក្នុងជីវិតនេះទៀតទេដើម្បីឲ្យបានគប់ចិត្តដល់អ្នកដែលកេនខ្លួនទៅនោះវិញចូលខំប្រឹងតស៊ូដោយការតយ៉ាងល្អនៃសេចក្តីជំនឿចូលតងចាប់ជីវិតអស់កលជានិច្ចឲ្យខ្ជាប់ដែលព្រះបានហៅអ្នកមកទទួលហើយអ្នកក៏បានធ្វើបន្ទាល់យ៉ាងល្អនៅមុខសាក្សីជាច្រើនដែរកុំឲ្យសេចក្តីអាក្រក់ឈ្នះអ្នកឡើយត្រូវឲ្យអ្នកឈ្នះសេចក្តីអាក្រក់ដោយសារសេចក្តីល្អវិញប៉ុន្តែមនុស្សខាងសាច់ឈាមគេមិនទទួលសេចក្តីខាងឯព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះទេពីព្រោះជាសេចក្តីល្ងងល្ងើដល់គេក៏រោគស្គល់មិនបានដែរត្បិតទ្រង់ឯសេចក្តីទាំងនោះត្រូវពិចារណាយល់ខាងព្រះវិញ្ញាណវិញចូលទុកដាក់អស់ទាំងការឯងនៅនឹងព្រះយេហូវ៉ាចុះនោះអស់ទាំងគំនិតរបស់ឯងនឹងបានសម្រេចកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងតែអ្នកណាដែលកាន់ខ្ជាប់ដរាបដល់ចុងបំផុតវិញអ្នកនោះនឹងបានសង្គ្រោះខ្ញុំអាចនឹងធ្វើគ្រប់ទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំទ្រង់បានផ្ទុកអំពើបាបរបស់យើងរាល់គ្នានៅលើរូបអង្គទ្រង់ជាប់លើឈើឆ្កាងដើម្បីឲ្យយើងបានរស់ខាងឯសេចក្តីសុចរិតដោយបានស្លាប់ខាងឯអំពើបាបហើយក៏ដោយស្នាមជួមរបស់ទ្រង់ដែលអ្នករាល់គ្នាបានជាចូលឲ្យដឹងខ្លួនហើយចាំយាមចុះព្រោះអារៀកដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាវាតែងតែដើរក្រវែលទាំងក្រហមដូចជាសឹងដើម្បីនឹងរកអ្នកណាដែលវានឹងត្របាក់លៀបបានត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំងអស់ដែលនៅខាងលើកុំឲ្យផ្ចង់ទៅឯសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលនៅផែនដីឡើយមិនត្រូវឲ្យមានពាក្យអាក្រក់ណាមួយចេញពីមាត់អ្នករាល់គ្នាឡើយចូលបញ្ចេញតែពាក្យណាដែលល្អល្អសម្រាប់នឹងស្អាងចិត្តតាមត្រូវការដើម្បីឲ្យបានផ្ដល់ព្រះគុណដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់ទាំងរំពឹងមើលដល់ព្រះយេស៊ូវដ៏ជាមេផ្ដើមហើយជាមេសម្រេចសេចក្តីជំនឿរបស់យើងដែលទ្រង់បានរងទ្រាំនៅលើឈើឆ្កាងទាំងមើលងាយចំពោះសេចក្តីអាម៉ាស់ខ្មាស់នោះឲ្យតែបានសេចក្តីអំណរដែលនៅចំពោះទ្រង់រួចទ្រង់ក៏គង់នៅខាងស្ដាំបាលាំងនៃព្រះកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយត្បិតអញនៅជាមួយនឹងឯងកុំឲ្យស្រយុទ្ធចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអឺអញនឹងជួយឯងអឺអញនឹងទ្រឯងដោយដៃស្ដាំដ៏សុចរិតរបស់អញចូលឲ្យភ្នែកឯងមើលចំទៅមុខហើយត្របកភ្នែកឯងទៅត្រង់ទៅមុខដែរហើយយើងរាល់គ្នាទាំងអស់ដែលកំពុងតែរំពឹងមើលសេរីល្អព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងមុខតូទេដូចជាឆ្លោះមើលទ្រង់ក្នុងកញ្ចក់យើងកំពុងតែផ្លាស់ប្រែតោឲ្យដូចជារូបឆ្លោះនោះឯងពីសេរីល្អទៅដល់សេរីល្អគឺដោយសារព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ជាព្រះវិញ្ញាណកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់តម្រង់ចិត្តអ្នករាល់គ្នាទៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះនិងសេចក្តីខ្ជប់ខ្ជួនរបស់ព្រះគ្រីស្ទចុះតែឯផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណវិញនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរអមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយដឹងខ្នាតគ្មានក្រឹតវិន័យណាទោះនឹងសេចក្តីយ៉ាងនោះទេដូច្នេះចូលសម្លាប់និស្ស័យសាច់ឈាមរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលនៅផែនដីនេះចេញគឺជាការសហាយស្មន់ស្មោកគ្រោកសម្រាប់សម្រាលបងប្រាថ្នាអាក្រក់និងសេចក្តីលោភ
2: ដែលរាប់ទុកដូចជាការថ្វាយបង្គំរូបព្រះឥឡូវនេះបងប្អូនអើយខ្ញុំទូន្មានដល់អ្នករាល់គ្នាដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងថាចូលនិយាយសេចក្តីដល់ដែលទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានសេចក្តីបាក់បែកក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាឡើយត្រូវឲ្យបានរួបរวมគ្នាដោយមានចិត្តមានគំនិតតែមួយវិញតែអ្នកណាដែលផឹកទឹកខ្ញុំឲ្យនោះនឹងមិនស្រេកទៀតឡើយទឹកដែលខ្ញុំឲ្យនឹងត្រឡប់ជារន់ទឹកនៅក្នុងអ្នកនោះដែលផុសឡើងដល់ទៅបានជីវិតអស់កាលជានិច្ចមិនត្រូវឲ្យហែកអោខ្លួនទេគឺត្រូវហែកចិត្តវិញហើយវិលមកអែព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអែនចុះត្បិតទ្រង់ប្រកបដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីមេត្តាករុណាទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយក៏មានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរណ៍ទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្ដាយដោយត្រូវវាយផ្ចាល់គេដែរដូច្នេះចូលព្រះចិត្តហើយវិលមកចុះដើម្បីឲ្យបាបរបស់អ្នករាល់គ្នាបានលុបចេញប្រយោជន៍ឲ្យមានពេលលំហើយមកពីចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់កុំឲ្យកុហកគ្នាឡើយត្បិតអ្នករាល់គ្នាបានដោះមនុស្សចាស់និងអំពើរបស់វាចោលចេញហើយចូលប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកំពុងតែកែឡើងខាងអេសេក្តីចេះដឹងឲ្យបានត្រូវនឹងរូបអង្គព្រះដែលបង្កើតមនុស្សថ្មីនោះមកត្បិតកាលយើងនៅខ្សោយនៅឡើយលុះដល់កំណត់ហើយនោះព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានសគួតជំនួសមនុស្សថ្មីមើលតាំងពីគ្រានោះមកព្រះយេស៊ូវក៏ចាប់តាំងប្រកាសដោយព្រះបន្ទូលថាចូលប្រែចិត្តឡើងត្បិតនគរឋានសួគ៌ជិតដល់ហើយ
3: ចាសូមជម្រាបដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ភេកសង្ឃឹមម្ហូបទាំងអស់គ្នាចានៅថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំនឹងនាំមុខម្ហូបមួយមុខដែលម